İşe mesajı pemin ve yüküte ne verdi simez Luanaji dinerim kata film yeki bu koyunun Muhammed Yıldırım ha denge hoş mu araşan diye ser sıra ser şevara Muhammed biz tektini ama vüce hazırı ama debikin o le al yedin ez çipkim ez vakidin silavin ve yedin koyunum gotiye roş baş TRT Kürdi emjizah o gohdariye vedken sıra neke Emine Erbani lehim bu me gotiye ve ser sıra ser şevara Emine Erbani Em texin rêzê û vê wayî em ê bihevra guhdar bikin destsax saet xweş û diyara ku em bêjin Emînê Erbanî bi vî awayî careke din xwedî rehma xulekê ku çend meh berê ewî rehmet kiribû û çûbû ser dilovaniya xwe xwedî rehma xulekê înşala her wiha wî ji me re gelek em bêjin ji herêma torê stranên gelekî gelekî xweş hêştin û bi vî awayî gelekî jî خوش دکر جبر وی که ام وی هر جار بسترانی وی ببیرتینن و هر جار ام جی بوی اوی قدر و قیمت اوی جه سترانی وی ام ازانه بین انشالله باشه ساعتا و خوش و ام بردوام بکن هر اینجا لینستاگرام بنیرن هر بجی حوالی ما رسول سلاوی خوشان دیه رسول گوتیه از جعنتاب سلاوی خوشوارد شینن بجه که که من نهام دشینه سرکار و بجه که ازو سه حوالی خوانها ام ده

0: Îja guhdarên aziz û guhdarên hêja, em herin silavên we, yên ku hatine berdestê me, em guhdar bikin îro, em hinekî dereng dereng diçin, lê belê, bi rastî ji ber ku mesaj û peyam bi vî awayî tê ne berdestê me, ez jî li gora rêzê diçim, saeta û xweş, saeta te jî xweşkeke min, yê ku te dengê xwe bi vî awayî xwe xweşik, ji me re şandiye her bijî, kamilên îja silava wî çawa ye, her bijî keke min.
1: Selam aleykim, keke Hesen, sabah te bixêr be. Ul baş inşallah da afiyet edane ez mehmeli farkine silav rezi xjvara şine programa yem fer hazdike o strana rezi da jehvale xu zulfiqar u amara hediye diken peşkeşken o abi xrabecem em ana zulçin arene em dışın mardine iş icabi etüt proje da karayollar yedane o silav rezi vara hatreve
0: وی سر سرال سر شواره که که من باور که تنه گوتنه اشفارقینه من دیسه جمینه گوتنه تشفارقینه او خبردانه ته و اخافتنه ته تام جیا همشری منه یعنی که که محمد شاه وی مالاتا و ساعتاتا خوش و جه کار و خباتا ورا جی ام ببیجن قوت به اشتره و جهوال و هگره تره بله گوهداره نزیز نها سرانی کوه خواست بوم طابتی دی هیجی از موانا خستیه دوره جبروه که امی وان گهدار بکن ایجا تا دی کلامک خوش هی بویه سدران بویه کلام وکی دنجی همه بیجه بیا رپ و هیپ اپ تکاری تبکه نوال لی بگی لی بله چیه هیجی تما دنگ بیجیه جیته او شاکرو هی او جه سدران بیجان ما ین هیجا کی هی روشده هی او هر دو بحوره چوا خوش تکن ما